0: Qu'es vol de si senti vive? Qu'es vol de rentrar din la festa? Qu'es vol? Ah, ouais, qu'es vol?
1: Oh, com es vol?